0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning, vi har helt nyepussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier det vel at det veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for en var smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare komme inn her som drop-in-opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hensyn till att kanske lära sig lite grepp och sånt, hvis du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fastän du är här på Gjøvik då.
2: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slitt.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattet och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat. Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Som kong Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade haft tyskar ner till Norge hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
2: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.

0: Det blev en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus I Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
1: Nej, vi hade ju planlagt Tusenfryd tur för vi skulle ha uppmöte på klubben 8:30 och så skulle vi dra med bussen
2: klockan 9. Och så ändte upp med att bussen tänkte att vi skulle dra nästa onsdag. Så då fick vi inte komma på bussen för klockan 10:30.
0: Du, vad var det dere tänkte när det stod där och väntade på bussen som inte kom då?
3: Det var lite kedligt och så var det var många
2: vad tänkte du?
3: Ja, men det var många som liksom hade glädde så så det var lite dumt så det var ja jag var väldigt stressad för att det inte skulle komma då.
1: Jag tänkte mest egentligen att vi får inte gjort något med det och där poängen är egentligen bara att vara tålmodig för när bussällskapet prövar sitt allra bästa på att försöka få det till så måste vi bara stå och vänta.
0: Men de vuxna då fick de blev de lite svettiga eller?
1: Ja, det såg sånn ut.
3: Och de prövade sitt bästa.
0: Ja, vilka karuseller är det som är favoriterna då?
3: Alla Speedmonster och Spin Spider.
1: Alla utom Speedmonster, Spin Spider.
2: Nej, här har du det. Ha det bra.
0: Ha det.
4: Och nu håller vi det timer.
0: Nej. Thomas Berntsen, du är en av de vuxna.
4: Ja, jag visste.
0: Vad var det dere tänkte I dag tidlig då?
4: Vi var ganska svettig på panna.
0: Ja.
4: Når det ikke var noen busser.
0: Nei.
4: Men misforståelser skjer, og det...
0: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
4: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
0: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
4: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.
5: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
6: Nei, 5 minutter til...
7: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Totenradion.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Hejsan, hejsan! Nok en gång är vi på lufta med ukens utgåva av programmet Storbandjazz. Programmet som är bättre mot skallebank än solbärsaft och rödsprit, spør mig. Jag heter Hans-Petter Karlsson och först idag ska vi höra på Östre Toten Storband. Vi kommer med en Ellington-komposition, Caravan. Och visst du hör en gitarrist där så heter han Ole Jakob Hol och trombonisten är Hans-Petter Holsvik.

I året 1962 så skrev jazzpianisten Herbie Hancock en veldig populær låt. Jeg snakker om Watermelon Man. Her skal vi få høre pianisten Errol Garners versjon av nettopp den.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lång som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblick, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hämta gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landväg. Så är det ett värt allt som jag vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk. Då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angre vill på det. Hade inte jag fått ginta, hade aldrig jag fått fred.